ممسر موئے اجرائی گرفتیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادراں کسمیس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبب تکبیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہے ننے کی کار کردم مم چنی احوال بد بخت ہم کو بخیل غافل